vi er simpelthen så gavmilde her i Hitdepotet P4 Play, så vi gav dig ikke bare en, heller ikke to, men tre, du kan lide. Fra 1 år til 90'erne var vi jo altså tilbage i først med Last Club 7 og Bring It All Back. Det var fra 99, så fra 96 var det Alicia's Attic og I Am I Feel, og så ruttede vi ellers af her fra 1999 med The Tamperer. If you buy this record, your life will be better. Sagt det mere fra Hitdepotet.

Helt ny single fra Uro fik vi her. Den hedder Nirvana. Og så skal vi have lidt filmmusik fra Sienna Spyro. Her er det Material Lover.

Animal her fra Cat's Eye. Vi fik også Tina Dickow med Nobody's Man og Gunge med Disco Snave. Nu skal vi så have musik fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Carol G og Bruno Mars i den her nye fine sang. Still hedder den. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 22 til midnat her på P4. Frem til radioavisen The Script her og Superheroes.